0: Ya bora ya yon nen kesh kou dia so.
1: O we ma yi to si na tam kwan ke ran.
0: A ryo.
1: A na ryo yi o chupu. I ryo kwa se ni mo biay. A yon den de mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwai. Te na wi a no biya. A bata no se na nbe to na we. Se na kwe se re na
0: ya. Kamro bindi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne biren ke chupu a zi ke na ndokwa.
0: Kamro bi fa zi ke na ndokwa.
1: Amen.
2: It was a snacky time. CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.